0: Радіорація охоплює усі дорожні погранпереходи.
1: Радіорація охоплює все білорусько-польське поміжжя, то бок обшар, на яким проживає до 2,5 мільйона чоловік. І ми тут вещаємо на хвалях 98,1 FM, це на повночі регіону, то бок на Городинщині і Білосточчині, а на повдні в Новоколлі Бірості і Білої Подляска, і наші хвалі 99,2 FM. На остатню частку світу ми вещаємо проз інтернет. Наш адрес у сетіві простий день змінний, рація.ком. Полова на 9 годину в Польщі, на 10 у Білорусі. Сьогодні білорусько-польським поміж змінлива хмарність, без опадків, атмосферний тиск уже крихо вищий за норму і росте, вітер заходній і повночно-заходній, паривістий до 12-14 метрів на секунду. Температура ночі 19-21 градус. Днем, это максимальная температура днем 19-21 градус, а температура ночью минимальная 11-12 градусов. Ночью так сама погода.
2: «Спортэкспрес» – головные події спортового життя Беларуси.
3: Вітаю, поважаные слухачи, в эфире новини спорту. При микрофоне Юра Здешоки. В ближайшие хвилины доведаемся про апошние спортовые події в Беларуси, транспомежном регионе и во всем свете. Беларусь узнялася на 43-е место в таблице коэффициентов УЕФА. У зводной таблицы беларусы мают 7,875 балла. Столько ж у Албании, якая идет следом на 44-м месте. За два года белорусская ассоциация полепшила свои позиции одразу на 9 раз. У липені 2024 года Беларусь займала 52 место, опереджуючи тільки Сан-Марино. На даний момент ніжей за Беларусь розміщаються уже 12 асоціацій. На минулому тижні білоруські клуби провели перші зустрічі у другім раунді відбору Ліги конференції. Вітебський МЛ розгромив Чорногорську Сутєску з ліком 3-0, Мінська Динамо оказалася міцнішим за азербайджанський Навчи 4-2, а Борисовський Батэ згуляв нічию за швейцарським Сіоном 1-1. УЄФА призначила судейские бригады на матчи у отказ другого квалификационного раунда Лиги конференции с уделом белорусских командов. Головным арбитром встречи помеж Менским Динамо и Навчи станет Тим Маршалл с Полночной Ирландии. Допомагать ему будут своечинники Георгис Аргирапулас и Райан Келли. Обовязки четвертого арбитра выполняет Шен МакКонагайл. Головным арбитром встречи помеж Сьоном и Батэ призначены швед Юаким Эслинг. Его ассистентами станут Никлас Нюберг и Симон Кристенсен. Четвертым арбитром будет Эрик Матсон. Головним суддем встречи помеж Сутьеской и МЛ станет турок Агусхан Чакыр. Ассистовать ему будут Ибрагим Чаглар Уярджан и Гекхан Барчин. Четвертым арбитром призначены Давуд Дакуль Челик. Все матчи пройдут 30 липеня. На выходных были сгуляны еще несколько матчей 1/8 финала Кубка Беларуси по футболе. Гарденский Неман у додатковом часе здобыл перемогу с ликом 3-2 над Койденовским Арсеналом. Это отбылося у многим дякуючи намаганиям Павла Савицкого, який спочатку открыл лик про хвилину после своего выхода на поле на 39-й хвилине, а после сравнял лик 2-2 на 92-й хвилине эффектным стрелом ножницами про себе. А вырвал перемогу для гарденцев Максим Кравцов на 100-й хвилине матча. А так само у полесским дерби Славия с ликом 2-1 у Мазыры одужала Берастейская Динамо. На выходных были сгуляны матчи 16-го тура в первой лизе чемпионата Беларуси по футболе. С цікавых выников отзначим. Перемогу Сморгоні над Гомель 2 с ликом 2-0. Перемогу с ликом 3-1 Пинской Хвали над Воршей. Перемогу 2-0 Нивы с Кам'янеччини над Астравцом. А так само дерби Лиды и Слоніма, где слонімцы перемогли у Лиде с ликом 3-1. По выниках тура перший радок и 36 пунктов заховалися за Слуцком. С 35 очками следом иде Менский СКА 1938. И замыкает тройку лидеров с 30 очками. Нива. Артем Концевий зайняв посаду головного тренера юніорської збірної Білорусі по футболі. Про назначення 41-годового спеціаліста повідомила прес-служба АБФФ. Посада стала вакантною після того, як Сергій Сосновський увійшов у тренерський штаб національної збірної Білорусі. Тренерську кар'єру Концевий провів у системі Батэ, пройшовши шлях від наставника юнацьких команд до головного тренера основної команди. У бігучому році під його керівництвом Батэ став уладальником Кубка Білорусі. У осінь збірна Білорусі до 19 років виступить у другим раунде квалификации чемпионату Европы. У группе А4 белорусская команда сгуляет супер сборных Австрии, Англии и Словении. 25-гадовы беларускі форвард Арокі, якая выступае ў вышэйшым дывізіёне Партугаліі, Уладзіслаў Марозаў пакіне клуб. Раней паведамлялася аб тым, што нападаючы можа перайсці ў старт з вышэйшага дывізіёну Нарвегіі. Марозаў выступае за Арокі з лета 2024 года. Мінулы сезон ён правёў у арэндзе ў Колдынгу. Гэта другі дывізіён Даніі. У 21 матчы забіў 10 мячоў, зрабіў 2 асісты. 27 ліпеня Макабі Кір'ят-Гат абгуляў Чарнагорскі Ком з лікам 2-1 у таварыскім матчы. Беларускі форвард ізраільцян Дзяніс Казлоўскі забіў у браму чарнагорцаў. Таксама ў сустрэчы за клуб 33-гадовага беларуса згуляў яго 31-гадовы суайчыннік абаронца Павел Забелін. Нагадаем, трансфер абодвух беларусаў у Макабі адбыўся ў гэтае міжсезонне. У мінулыя выходныя быў разыграны Кубак Польшчы па пляжным футболе. У фінале турніра каманда Хімака Штутава аказалася мацнейшай за Тэрмы Паддэмбіцэ з лікам 3-1. У складзе пераможцаў згуляў 42-гадовы беларус Валер Макарэвіч, які па выніках турніру быў названы найлепшым брамнікам Кубка Польшчы. Яшчэ адзін беларус Дзяніс Самсонаў выступаў за Лодзь. Яго каманда фінішавала на 4-м месцы. Самсонаў стаў найлепшым снайперам турніру. У панядзелак 27 ліпеня адбыліся два таварыскія матчы з удзелам каманд беларускай хакейнай экстралігі. Гомель перамог Магілёў з лікам 4-2 і гарадзінскі Нёман абыграў расійскую Калугу з лікам 2-1 па булітах. У Менску завершыўся адкрыты чэмпіянат Беларусі па тэнісе, які праходзіў з 17 па 26 ліпеня на кортах РЦАП па тэнісе. Пераможцам мужчынскага адзіночнага разраду стаў Даніил Астапенкаў, які абыграў у фінале Марціна Барысюка з лікам 6-4-6-2. Бронзавую ўзнагароду заваяваў Эрік Арутюнян. У жаночым адзіночным разрадзе чэмпіёнкай стала Ганна Кубарова, якая ў трох сетах перамагла Дар'ю Хамуцянскую 6-4-3-6-6-0. Трэцяе месца заняла Паліна Кухаренка. Астапенкаў таксама выйграў спаборніцтвы ў мужчынскім парным разрадзе. Разам з Эрікам Арутюняном ён быў мацнейшым за Ягора Слізевіча і Савелія Разанова 7-6-6-0. Перамогу ў жаночым парным турніры здабылі Ксенія Яраш і Стэфанія Непарэнт, якія ў фінале абгулялі Паліну Кухаренку і Паліну Прудніка з лікам 6-4-6-3. Тэнісны турнір на алімпійскіх гульнях 2028 года у Лос-Анджелесе пройдзе з 19 па 28 ліпеня. Ён адбудзецца праз 3 дні пасля заканчэння Уімблдона, які працягнецца з 3 па 16 ліпеня. Спаборніцтвы будуць праходзіць у комплексе Carson Court. Будзе задзейнічана 11 адкрытых хардавых кортаў, пастаянны цэнтральны корт умяшчальнасцю 10 тысяч гледачоў, два часовыя шоу-корты, корт 1 і корт 2 і 8 дадатковых кортаў. У мужчынскім і жаночым адзіночным разрадзе прымуць удзел па 64 гульцы. У мужчынскім і жаночым парным разрадзе па 32 пары, у змешаным парным разрадзе 16 пар. У венгерскім горадзе Сегет прайшоў чэмпіянат Еўропы па веславанні на байдарках і каноэ да 18 і да 23 гадоў з удзелам спартоўцаў з Беларусі. Усяго на спаборніцтвах беларускія весляры бралі ўдзел у 39 фіналах і выйгралі медалі ў 24 з іх. На рахунку беларусаў 13 залатых, 7 срэбных і 4 бронзавыя ўзнагароды. Ну а гэта былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог, аб развіцці падзей у свеце спорту, у чарговым выпуску на хвалях Радыё Рацыя.
2: Спорт-экспрес. Папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа

0: информация.
1: Беларусь з'їжджає, молодь, це абсолютно зрозуміло.
2: З боку нових уладів Польщі є абсолютне розуміння важливості заховання прав білоруської етнічної меншості.
3: Візит з подарунком президента Світлани Тихановської у Варшаву.
0: Радіорація. Ми разом.

0: демократія.
1: От это все про Америку. Він був сапраўдним білоруським інтелігентом, сапраўдним українським інтелігентом.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим білорусам, політзаключеним, сім'ям.

0: Радио Рация запрошає на репортаж.
1: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
2: З архіва Белоруського радіорацію.

Час тільки для кого, тільки не для нас. Треба забувати, треба креслити, щоб просто вам казати. Забивай любов, буду сумувати, ночу трошки днем. Не могу покулянать, що могу теж.

0: Радио Нація. Нас чувать у найважніших городах і містечках Західної Білорусі. Радио Нація.
1: Заочно осудили Павла Міцкевича, який більш за 20 років живе у Польщі. Пірат Русу Андрея Кудзіненкі був зв'язаний з кіношколою «Кіноклайдар». Фестиваль «Лету тень» 1 жнівня у Кракові. Больш скажа Валя Лаєвська. Праз 4 хвилини вже.

У МЗС Польщі прокоментували заяву офіційного Мінського по підготовці теракту. БАШ кваліфікував примусову висилку журналістів з Білорусі як викрадання чоловіка. А так само про годовину масових протестів у Білорусі 20-го року у фундації Мохнарте. Про спять хвилин розкаже Валя Лайовська. Дочекаємося разом.